0: Ja, det var noen jeg lærte med Skuts Orkester. Vi skal ta og spille for... Vi er på beien nå, tror jeg, Vincent.
1: Ja, og hun vil høre gråt hos noen annen med Palomas.